0: nach zin du at we zin na was hosen we tro abo khod do el zin ich da hit du met du hayer zo yezo el shabo de sho ad e biz el so ad e biz sho el is a hayel we alach ersish alach mudra stali hayel de ver is hayel
1: khol pitan zu dir nach zin der is da
0: katsa ado ana tsanseges diser zu dir so tsanseges ihre zu ihrer is tsa asag lizat so we tir so tsa Танеметишке, если дьет совар, если я прокурор совар, мало что он шин бол, шин аркабайт рахцо. Шин хекл, шин китамц. И шигар бол, да яст бол, нахаца, цанци дуан, гил, игаца, игар, ядуана, доу цадир, хекл хилар дуас, китам хилар дуас. Хосейн, кьич сегвер хуманат, и цутам, бакки нах, ац Хосейна, дек боушбер. Мотуша, Абул Касим, Саид Мухаммад, Салауди, Янди, Коти юрт хилвол. Хаз, нахан, боза боуш, дик бакки нах, бертауш. It's Hussein, we halger we kharjam shurush we president khorch am tash khorch der qad das gaz ot qabul delchin as bakish nah edir we abuf kark anti haqiqi is thing to not big book boy el is a rodin so was here der ikhom tikat khil tishish bu Hussein haqiqi sagu we kir Hussein hawir suna la la ot sahir is kon qayk ni rashik el ilach Hussein und we in khurush kharj mish bu او خونده دیست خو اب حق دک بول خیلی کنه او خیل حسین اب دک بودر ای بقی نه شه بوخ ده شیک خیلی شو بله شو دار ای بیرت دل لریل و ای آم تاجی نیو خیلی خیل دیست ایرش تو آم تاج او بلو ایزی ایمی دوانه هر مخ خل باقت ای باقی قچان آلشین قوم دیت دلات تهن ایمی دوانه هر مخ کل هر باقی سکت سگوشین وی چون نیو خیل دیست ایرش تو چن نیچین بگر حدیل امیل دویس Elle zu nah dran qabul din ha itir so elle schein sa mo mel ho kom schein ik gash hosen a big bush berg nach kige chan ba ki chan dal haiq od dosh qita mushla du ga khosh hilq dosh ezna gorsh dira ce kusa ce toshulsh mit chan
1: da master moriz
0: sibir mi
1: vator lutar sam
0: bo dol shwer le te chi qash le tkhod dol shwer
1: dik sportsen
0: kharqa haiq al qos chi qash da tsi da Gozul qoş görüşün. Meçki dağıta yihiwala tahwaq hawwaq uluwaq ma qosura qosayn.
1: Sultan Hins Ahmel Eller duyi izi dal geçdül ve xalq duni poetin Süleymana Ahmed'in işi ve iş xil tsaxil sun tsaxa sahi tra Hüseyin iş nahatsa gergulu diye şur işi hoş bezin xilatam bu. Ots Süleymana Ahmed'e yazdin dişnex tabik mo bişlur dersun sun sahi tra ایشه حسین سنبوش که انتخلات نیاز ندو اون غیخیز دیمیخسین لردیش وله لی لیز خیواخ چلوش سن لینوش سیل لی خودیش چه ایشت حسین ایتایب ناخلات دوش ال احمد نا سلیمان دیل ریز خلد دال دیقل بولش مصو نخچی چوی لیتری ایشت که انتی مل بو مل بیخه Ich khalq is ya mel bege. Hoye mahka sun tagan qizga bilgal dakhla qomun lama shpiri de chada oshur. Nokhchi respublik mekh de umri is qolin yo kulturi khol yo qiyechun. Jigir de shu kaza sultan. Mahka osur ya shu adikyo. Mar shayoshu.
2: Ашла дюгер ом ламас тщца ёлч передачи. Цу передачах шэн хейтар кшу язда ищ хэрю гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.